че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yielding the and beautiful laughter.

Какъв край? Nothing Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами. Ето това парче от предстоящи им нов албум. То се казва No Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години. Например, направиха така, че подтикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи. И коне.

това гърлено пеене, толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света се чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

Разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

краят на Tangra Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
2: И след това точно в полунощ.
1: Тангра Мега Лайв.
3: Мамо. Welcome. Alright, we're in hallowed ground. I'll try not to say anything blasphemous. Okay.

sitting hot in the air. And I don't mean the Nelly song.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, zapisam na živo.
0: Live, najgolemite.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Live.
6: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
0: Мега Live.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Live, най-големите.
4: Тангра Мега Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Live.

Thank you. What's going on? You all right?

Merci. Bonsoir. How are you? This is called Milk and Honey.

זה שאתה פולט טרנזיסטור זה רזידה טרנזיסטור זה טרנזיסטור

Thank you. Thank you, Ellen. Whoops.

0: pura mega
1: super rock.
2: Super rock zapisam na živo.
1: Live najgolemite.
2: Tagra mega live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно полунощ.
2: Тагра мега live.

0: Обичам Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио 3.

0: седмицата на Мони Панчев
1: от Ангра Мегрок.
2: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
1: Трябва да се почива периодично,
3: мистър Панчев.
0: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радиото.
1: Май нямам микрофон.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock and Roll по Tangram Mega Rock. Изключително ми е приятно, че следващите два часа ще бъдем заедно в една компания. В това предаване, което е посветено на пътуване назад във времето, обикновено и доста информационно, какво ти да значи това. Предишното издание беше посветено основно на Бо Дидли и Джери Рийд, фантастични и важни фигури в света на любимата ни музика. Но днес, така обявявайки началото на лятото, по наш си календар и по вътрешно усещане, ще направим едно сборно предаване, в което ще фигурират и немалко акустични неща, като току-що от чутото парче на Eagles, по чудото Peaceful Easy Feeling от албумът им от 72-а година. Ще завършим с парче на Eagles, но всичко останало следващите два часа ще бъдем от най-различни изпълнители, като ще се стремим този път информационността да отстъпи назад, за да послушаме повече музика, такава каквато предаването рок-н-рол винаги се чувства добре у дома си. Продължаваме с групата Америка и прочутото им A Horse with

Rock, на която делихме внимание в едно предаване, посветено на този звук, където съчетахме историята на групата Америка с историята на ни техни колеги от същия този период, чето име започва с Bub, групата Bread. Като цяло, нещата, които ще слушаме от тук нататък, освен че няма да натрупвам с информация, ще бъдат на изпълнители, гостували като главни герои в предаването Rolling Stones. Просто предаването Rock and Roll, извинявам.

Just Like a Woman, Bob Dylan, откъс от изключителният албум Blonde on Blonde, годината е 66-та. Оставаме в епохата няколко години напред към една песен, която е нещо като химн на Flower Power генерацията, на хипи движението, на едно отношение към света, което е за времето си изключително новаторско и чието промени, извършени тогава, все още усещаме, на една песен на групата It's a Beautiful Day, за която също сме отделяли едно специално издание на предаването Rock'n'Roll от техният албум със същото име, който представлява една от чудесните съкровища в света на любимата ни музика. И заради това, специално за нас говоря българите, заради това, че едно от парчетата в този албум, те са 7, се нарича България, както самите музиканти споделят, избрали са това име, защото им е звучало тогава на времето като място екзотично, достатъчно отдалечено и оттам с възможност за отпускане на фантазията, без да се визира конкретно нашата страна. От този албум е и парчето Bombay Calling, от което пък Deep Purple заимстват началото му, за да направят своето епично Child in Time. Парчето, което ще чуем от албума It's a Beautiful Day, е White Bird.

It's a beautiful day, white bird must fly. Едно изключително парче, много стилно за епохата, към която, към чието ценности It's a beautiful day добавят своята музика. Още едно парче от същото това време, Surrealistic Pillow се нарича албума, от който ще чуем отказ. Годината е 67-ма. Отново White, но този път White Rabbit, прочетото изпълнение на Jefferson Airplane, леко плашещо.

Ски глас, но след Jefferson Airplane нещата ще придобият малко по-спокойно такова излъчване. Разбира се, слагайки в кавички това спокойствие. Джони Митчел е артист, който не остава в никакъв случай хората равнодушни, без никакво съмнение го е доказал през годините. И на нея, разбира се, сме отделяли едно специално издание, предаването рок-н-рол, както и на Jefferson Airplane. Слушаме Джони Митчел с откъс от албумът Хиджайра от 76-та година, прочутото парче Койоти.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Ви кани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0382272024.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

след Джони Митчел и откъса от албума Хиджайра, парчето Койоти, чухме едно великанско изпълнение на Rolling Stones от епичният им албум Sticky Fingers, I Got The Blues, Baby, 3 o'clock in the morning, sing a song for you. На органът, който не може да ви е направил впечатление в този запис, е работа на Били Престън, който в тези години понякога е наричан петият Битълс, толкова често работи с тях и толкова близък. Да, разбира се, и неговите славни солови изяви са незабравими. Rolling Stones, а това, което следва в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, е едно парче на групата Free от албумът им Highway, нарича се Be My Friend.

Фантастично изпълнение на фантастичните млади момчета от групата Free от късът албумът им Highway, Baby, Baby, Be My Friend. Един от най-добрите гласове, мистер Роджерс. И до ден днешен е така. Bad Company са се събрали, знаете вече от колко месеца се говори за това. А дали ще наминат към Европа, не знам. Сега продължаваме с още една гордост на Великобритания, Алекс Харви Бенд. Перчелото бумът Next, The Sensational Alex Harvey Band,

Мистер вниманият Алекс Харви с неговата група. Какво е изпълнение на парчето Next? Още едно от незабравимите от света на нашата любима музика. Нарича се Time of the Season. Ще го чуем в изпълнение на групата Argent, начало на самият Argent, преди това член на The Zombies. В наши дни отново с The Zombies, заедно с Colin Blunstone, след толкова десетилетия, дори на турне, дори и издали нов албум. Ето ги Argent, познати с парчета като Hold Your Head On или God Gave Rock and Roll to You, но и фантастично интерпретиращи ето това тайм.

Time of the Season в изпълнение на Argent, съвсем в духа на началото на 70-те години. Какъв орган, какво присъствие, изобщо забележителен запис. Такъв съвсем спокойно може да речем и следващият, който ще чуем. Това е откъс от абсолютно легендарният албум на Doors, Waiting for the Sun. Да си припомним този забележителен запис от 68-ма година, юли месец, който са парчета като Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth и така нататък. Всъщност трябва да изредим всичките. В едно издание, което се появи не чак толкова отдавна, 40 годишнина от излизането на албума, албум, който на времето оглавява позициите за най-добри албуми, още на времето на щатите, съществува версия на Celebration of the Wizard, една експериментална работа, композиция на Джим Морисън, негова идея, една цяла поема, която останалите членове от групата, да, първоначалната идея била да вземе една цяла страна на плочата, но те не се съгласяват по най-различни причини. И можем да чуем този запис едва в тези дни, Celebration of the Wizard, само за ценители следващите минути, съдържащ няколко стихотворения: Lions in the Street, Wake Up, A Little Game, Not to Touch the Earth. Парче, което влиза в албума, парче, което може да чуем изпълнено и на живо след Not to Touch the Earth, Names of the Kingdom и The Palace of Exile. Много са нещата около този запис, за които можем да говорим. Celebration може да чуем в легендарният Absolutely Live, но това за почитателите на Doors не са никакви новини. Сега просто предлагам следващите минути да се потопим в този експериментален запис в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушаме в момента The Doors.

is now young. Her dark white hair, the white soft skin.

изпълнение последните няколко минути, няма как да го наречем по друг начин. Celebration of the Wizard, една идея на Джим Морисън, в която не се реализира тогава, когато излиза албума Waiting for the Sun. Но пък 40 години по-късно, специалното издание, имаме възможност да чуем така реализираната след толкова години идея. Наистина, впечатляващ изпълнител е Джим Морисън, водещ ни в своите си приключения. А нашите музикални приключения в това специално издание на предаването Rock'n'Roll, сборно за началото на лятото, леко успокояваме нещата. 69-та Донован, неговата песен за Атлантида, наречена Атлантис.

Донован с своето много известно изпълнение, наречено Атлантис, от тези, които могат да продължат и още дълго време. Но сега предлагам да включим стария Род Стюарт с откъс от неговият албум Atlantic Crossing. Един албум, който затвърждава пътя му като самостоятелен изпълнител. Не е първият му солов албум, но по това време, средата на 70-те, окончателно се оттегля от Faces и подхваща собствен път. Оказва се с поглед от днес, лесно гледайки какво се е случило и заключавайки, че това е неговият добър ход. Един албум, който има по-бърза и по-бавна страна, с фантастични парчета, създаващи чудесна атмосфера, все още не така комерциална и гонеща модата на деня, както може да открием откъсчета от подобно звучение в някои по-следващи албуми на Род Стюарт. Atlantic Crossing обаче предлагам да чуем с най-запомнящото се парче от този албум, едно от най-известните му, но пък толкова красиво, наречено Sailing.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

включихме в програмата и едно изпълнение на Grand Funk On Time, първият им албум Heartbreaker, една песен, която става за дълго част от тяхният репертуар. Много популярна, може да ви стори странно, дори и в България. Беше изпълнявана години по-късно, това е запис от 69-та година, от най-различни самодейни колективи, а и професионални. Сега продължаваме с едно парче на M-Boy Dukes, една група с много интересна история. Тед Нъджент е основна фигура в нея, но по едно време при тях е Ръсти Дей, певец, един с изключителен запомнящ се глас, участвал в записа на един албум на M-Boy Dukes и в групата Cactus. Един човек с доста бурна съдба, много наркотици, умира млад на 82-та година. Лудост е истории, които приличат на екшен филм, написан от сценаристи с развинта на фантазия. Ръсти Дей обаче има такъв глас, който при едно чуване се запомня. Аз мисля дали да пуснем нещо с неговият глас. Това, което звучи в момента, се нарича Prodigal Man, композиция на Тед Нъджент от албума Migration на M-Boy Dukes от 69-та година. И да изберем от другият им Journey to the Center of the Mind, но нека бъдат две.

Група, която може да бъде намерена днес изписана като Ted Nugent and the M-Boy Dukes, но той просто е част от тази група, която е пък част от детройтския звук Мичиган, края на 60-те, началото на 70-те години, на една от забележителните групи. Най-причудното им парче е Journey to the Center of the Mind. Група с бурна история съществува между 64-та и 75-та. Понякога сменяли членовете си. Акцентирах върху гласа на Ръсти Дей, който преди малко слушахме в този запис. Той в групата Ръсти Дей and the Midnighters. Но казахме, че това издание предава Европа, но няма да бъде толкова информативно, а просто е само за удоволствие. Сега ще чуем запис от албума Journey to the Center of the Mind. Джон Дрейк е вокалът тук. Също е известна фигура, Джей Би го наричат. Предлагам ви да чуем не Journey to the Center of the Mind, а едно от другите запомнящи се парчета на M-Boy Dukes. Нарича се Mississippi Murder.

The Envoy Dukes с Mississippi Murder. Това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, което обявихме неофициално началото на лятото по така вътрешно усещане. Едно от последните парчета, които ще чуем и вече звучи, е наистина по-лятно. Прочутото Soul Sacrifice от първият албум на Santana. Парче, което се запомня и с фантастичния начин, по който е представено фестивал в Woodstock. Един от ключовите моменти в това събитие от 69-та година и част от историята на група.

Вече сме към края на днешната ни среща. Неусетно отминаха тези 2 часа от програмата на Тангра на Грах, наистина, с това сборно издание, което направихме оговорка още в началото, че ще завършим с парче на Eagles. Започнахме с едно от техният албум от 72-а. Сега ви предлагам да завършим с парче от Desperado, 73-та година. Съвсем подходящо за началото на лято. Беше ми наистина приятно да споделим музиката, която звуча по Тангра Мега Рок последните 2 часа. До следващия път, следващото издание на предаването Рок'н'рол. Чао!

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танго.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Тангра Мега Рок. Два часа от програмата, посветени на пътуване назад във времето, а това издание на предаването е сборно и няма за цел да представи творчеството на един единствен артист. Понякога правим така, а сега в тази седмица, която така или иначе е празнична, ще направим едно сборно издание, което вече започна, с по, да ги наречем, най-особено светли изпълнения. Чухме Донован преди малко с композицията Colors, цветове, една песен, която се появява в Великобритания на 28 май 65-та година. Една от първите парчета на този артист, който от тогава, от 65-та до ден днешен е на сцената. След няколко дни, на 10 май, ще стане на 65, още активен. А уникалният му стил, който предава през годините, е на специфична негова смесица между поп, психеделия, джаз, фолк и какво ли още не, наистина го прави разпознаваем и харесвам до ден днешен. Донован, един човек, на който сме имали честа да представим творчеството в едно отделно издание на Rock'n'Roll. Ще се върнем пак към него, тъй като той има много такива красиви неща. А сега към едно по-сериозно, да го наречем, изпълнение. Една обработка на композиция, написана от сър Хюбърт Пари, който е той през 1916 година, текст Уилям Блейк. Темата е религиозна, нарича се Джерусалем.

Големите Emerson, Lake & Palmer с тяхна версия на това парче Алелуя. Това ще слушаме след малко, а те изпълниха Джерусалем. Иначе Emerson, Lake & Palmer също се събраха. Не знам дали обърнахте внимание миналата година, иначе 70-79-та, 90-99-та и от миналата година отново заедно. Нещо, което наистина човек трябва да види. Алелуя е следващото изпълнение наистина, направено от така популярните, не само в България, колкото и да се опитва някой да го казва, Deep Purple, да ги чуем едни ранни техни записи.

Популярните състави на Deep Purple, знаете, те имат няколко формации, които се наричат първа, втора, трета и така нататък. Тази беше от най-известните. Алелуя, сингъл на Deep Purple. Сега, както казва понякога, пресичаме Атлантика и следващото светло изпълнение ще бъде прочутото на Скот Маккензи заедно с The Mamas and the Papas, посветено на лятото на любовта.

Дойдеш в Сан Франциско, не забравяй да сложиш цветя в косите си. Едно парче, което разказва за вечната мечта на човечеството, всъщност да живее в мир и любов, ако не грешим. Приносът на Европа към лятото на любовта по някакъв начин и следващото изпълнение. Записът е от 69-та година, едно от най-известните парчета, посветено на темата любов. Je t'aime moi, non plus.

световно известно изпълнение, без никакво съмнение. Написано още през 67-а и записано като дует между Бриджит Бардо и Серж Гинзбург, но по нейно настояване то не вижда бял свят. Две години по-късно Серж Гинзбург, вече Джейн Биркин записва парчето и то става наистина сензация. Улева класациите на доста места, да ви кажа, още по това време през 69-та година. Австрия, в Дания е на номер 2, в Норвегия, Швейцария, в Великобритания. В Великобритания става между другото първото парче, което не се пее на английски и оглавяващо класациите. Първото парче оглавило класациите спряно от излъчване, тъй като се зараждат и заради тази откровенна направо любовна сцена между двама млади влюбени, заражда се опозиция от моралистите и песента е колкото харесване, толкова и заклемяване, което ни пречи някъде до към 86-та година да се отчита, че са продадени 4 милиона копия само от това парче. А иначе е ново с двама души, които разговарят за любов и очевидно я правят. Много е обсъждена темата, откъде идва идеята и за заглавието. От един коментар на Салвадор Дали, самия Серж Гинзбург разказва всички тези неща на времето. Но, както и да говорим, това става. Този запис е един от културните феномени на отишлото си десетилетие, което пък и до ден днешен влияе и върху нашата култура. Продължаваме с нещо малко по-различно, но ще се върна пак на лятото на любовта, нали такава ни е сборната програма. Един запис на младите три, наистина млади, когато започват, не всички имат дори 20 години, но са просто невероятно талантливи, случват се понякога такива неща. Албумът е Highway, парчето е Be My Friend.

Be My Friend от четвъртият, на практика последен албум на групата Free, парче, което самите те са искали да предложат като сингъл, но се появява ето това The Stealer, искайки да се отличат от огромният успех по някакъв начин, да се покажат, че са и по-сериозни. Огромният успех на All Right Now предишната година, който им се е струвал леко несериозен, и са искали са и това парче Be My Friend да покажат какво могат. Пол Роджерс, Пол Косов, Анди Фрейзър, Саймон Кърк, легендарна група, която записва този албум на много кратки срокове през септември 70-та година.

групата. Огромен успех имат и на участието си на фестивала Isle of Wight по това време, но така или иначе явно са имали нужда от малък отдих. Така или иначе този албум се показва като цяло малко интроспективен, малко по-различен, като цяло са настроени от предишният. На практика те се разпадат уж за кратко, но така или иначе не се събират никога повече както трябва. Самият Пол Косов вече има проблеми с наркотиците на следващата година. Нещо по-различно, но няма да си разказвам историята на Фри, която сме имали удоволствието да направим дълго на широко в едно предишно издание на предаването. Днешното е сборно. Затова след Фри да чуем едно на Джордж Харисън. Защо пък не?

Нека бъде парчето My Sweet World. За него нищо няма да разкажем. Не защото няма, а просто заради чистото удоволствие от слушането на този великолепен пример за таланта на Джордж Харисън. My Sweet World.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Продължаваме с едно от великите изпълнения на Grand Funk Railroad, група, към която никога не съм крил своето почитание. Closer to Home, албумът от 70-та година, завършва с епичното I'm Your Captain. Добрането щурците направиха една версия, малък штрих, който показва колко популярни бяха Grand Funk. I'm Your Captain, който разказва за завръщането на един човек, отсъствал дълго от дома си,

фантастично изпълнение. Gunfunk Railroad, I'm Your Captain, Closer to Home се нарича албума именно заради този рефрен. Това предаване, това издание на рок-н-рол, започнахме с една парче на Donovan. Ще чуем още от него по-нататък в програмата. Днес тя е сборна. На 28 септември, между другото, миналата година, Donovan беше номиниран да бъде въведен в рок-н-рол залата на славата тази година. Следващият изпълнител, с който продължаваме, отдавна е въведен там. Ясно, че по няколко човека на година е малко и няма да може да бъдат удовлетворени всички желания за удостояване с тази висока чест, въвеждане в рок-н-рол залата на славата, но рано или късно, както самите организатори казват, идеята е да работим за бъдещето и въобще за културното значение на тази музика, започнала почти на шега. Сега към един джентълмен, за който казах, че е въведен отдавна в рок-н-рол залата на славата през 2004-та, отдавна. Самият той обаче е на сцената от 61-ва, на 6 май тази година ще навърши 65 години. Става въпрос за наистина култовият, особено в щатите, Боб Сигър, за който също сме имали честа и удоволствието да правим едно отделно предаване. За Боб Сигър какво да говорим? Самите негови изпълнения го правят. Значението му отдадено само на това да бъде абсолютно истински на сцената. Ето и в такива песни си проличава. Слушаме от абсолютно класическият и задължителен за всяка колекция албум на Боб Сигър и неговите The Silver Bullet Band. Албум излязъл през 78 година с името Stranger in Town. Слушаме едно от фантастичните парчета в него, We've Got Tonight.

Големият Боб Сигър е сравним в подобни изпълнения. Самият той много отдавна превърнал се в еталон, по който се равняват много негови последователи до ден днешен. Да споменем само Kid Rock, ще бъде наистина малко. Знаем за кавер версии на негови парчета, правени от групи като Тин Лизи, Металика и кой ли още не. Ние продължаваме с Юрая Хип, една забележителна и важна не само за България група, твърдя го това. От албумът Firefly, един от късните им последни големи албуми, Юрая Хип, избираме да чуем в днешното сборно издание на Rock and Roll още една светла, бавна песен. Нарича се Wise Man.

Wise Man навира хип от албума Firefly, един от тези албуми, които в края на 70-те България бяха задължителен атрибут към всяко едно увеселение, партии и какво ли още не. Безкрайно популярни, ето заради такива парчета. Джо Уолтън вокал, разбира се, Кен Хенсли в основата на всички идеи. А сега да включим програмата и Eagles, те са точно на място. Разбира се, трудно е да се избират техни парчета, те всичките са достойни и изключително стилни и интересни. Но нека бъде едно от албума Desperado, наречено Tequila Sunrise.

Eagles, 100% техен принос. Това звучение, темите им, Tequila Sunrise от неостаряващият абсолютно албум Desperado, 73-та година. Не случайно Eagles е една от най-продаваните групи на всички времена. Явно това, което правят, се нрави на много и много хора по целия свят. Отново Донова с едно от красивите му парчета.

Donovan's Where Your Love Like Heaven. Една от парчетата, за които на времето особено се твърди, че е метафора и става въпрос за пушене на марихуана, но това, разбира се, съвсем не е сигурно. Продължаваме с Brian Over, гласът на Джули Дрискол, отказ от албума Street Noise от 69-та, и тях сме имали удоволствието да представяме в едно отделно предаване. Между другото, Brian Over и Джули Дрискол, заедно с групата The Trinity, в албума, излязъл преди Street Noise през 68-67 година, има страхотна версия на Season of the Witch на Donovan, но няма да я чуем сега нея, ще чуем едно друго изпълнение, един друг кавър. Става въпрос за прочутото Light My Fire. Brian Over, фантастичният майстор на Хамонд органа. Джули Дрискол, невероятно красива и до ден днешен не зная, но на времето със сигурност. Джули Дрискол, групата The Trinity, албумът Street Noise, в който има толкова много интересни неща за слушане. Една от тях сега. Тяхна версия на Light My Fire на Doors.

големите имена на британската и не само сцена. Прочуват се заедно с Brown Ogre, най-вече с версията на парчето на Bob Dylan, This Wheel's on Fire, направено от тях по направо нов начин. А иначе и до ден днешен е на сцената, вече колко години, от 1960 до днес, Джули Дрискол, която след 70-те години вече се появява под името Джули Типец, тъй като свързва живота си, жени се за джаз музиканта Ки Типет и оттам, но известна е и като Джули Дрискол. Тази година отново издаде албум, почти всяка, нарича се Tales of Twinning, съвсем нов с Мартин Арчер. А иначе в ранни години заедно с Брайан Албър свират в другата Steam Packet, където участват Long John Barbie и младият Род Стюарт. Род Стюарт, с който продължаваме програмата с едно парче от албума му Atlantic Crossing, солов албум, който го прави изключително известен по цял свят и разбира, че няма шега, той е от първа лига и от тук нататък се държи като такъв. От Atlantic Crossing слушаме It's Not the Spotlight. Още една песен от тези. Tell ya what a welcome it will be. Създаващи особена атмосфера.

Род Стюарт с отказ от Atlantic Crossing, пресичането на Атлантическия океан от Европа към САЩ, а на практика правейки гигантска крачка след този албум и насочвайки се към световните върхове, където и до ден днешен не знам някой да не харесва Род Стюарт, но може би има и такива. Следващото изпълнение е инструментално, фокус и прочутото им, едно от прочутото им инструментални изпълнения, може би това е номер 2, нарича се Силвия.

известните холандски групи, още на времето. Фокус с едно от двете си наистина свръхизвестни инструментални изпълнения. Едното без съмнение е Фокус Покус, а другото, което чухме преди малко, Силвия. Фокус, холандска група, която действа от 69-та до края на 70-те, бяха направили най-големите си неща. След това се събираха през 90-те за малко, а от 2001-та отново са заедно. Една група, която и до днешен е фантастична на живо, без никакво съмнение, страхотни музиканти. Силвия от техния третия албум, двоен, както си трябва да си. Прогресив, 1972. Сега ще продължим обаче с неинструментално изпълнение, а с едно от тези, които са част от културната история на човечеството, може би най-великата група на всички времена, най-важната, най-влиятелната, Beatles и отказ от Abbey Road, Here Come the Sun.

Сега продължаваме с една група, която не е от ранга на Beatles, но пък то кой ли е, освен Rolling Stones, разбира се. Преди малко слушахме преди Beatles холонците Focus. Ето тази група, която сега ще чуем, носи името The Flower Pot Man. През 60-те става изключително популярна. Те са британци, не толкова в своята си страна, а именно в Холандия с най-известното си парче, носещо името Let's Go to San Francisco. Именно него ще чуем сега. Let's Go to San Francisco е до номер 4 в Холандия, много голям успех има и в Германия, но последствие през 70-те години е преоценявано и отчетено, че това парче всъщност има своите настойства и е част от епохата. Групата The Flower Pot Man съществува само няколко години, 3, между 67 и 70-та. Някои от членовете обаче са много известни, тъй като сами ще чуете, не става въпрос за страховито майсторство, хармонично, сценично сътрудничество между три мъжки гласа. Става просто, да се не чак за уникални неща, но пък характерно е тяхното звучение. Имат албуми, които може човек да се заслуша наистина. Много богато звучение, много стилно. Името, разбира се, говори за епохата. The Flower Pot Man има такова детско предаване, което обаче по времето на психеделията, т.е. втората половина на 60-те, веднага е възприето и разбрано по друг начин. Flower Power and Pot, името, с което се нарича по някакъв.

The Power Potman с най-известното си парче Let's Go to San Francisco. Казахме, че не оглавява класациите в Великобритания, но пък първата десятка е доста дълго време. Просто конкуренцията на времето е такава, че е трудно понякога дори и стойностни неща да се преборят. Голяма популярност обаче има парчето. Една от причините е, че влиза на практика почти всички сборни албуми, издавани по тези години или издавани до ден днешен, искащи да пресъздат звукът на 60-те, а излиза иначе на малка плочка, разбира се, с и без страна Let's Go to San Francisco, част първа, и Let's Go to San Francisco, част втора. Всичко това се нарича психиделичен поп на времето. Когато излиза едно от нещата, които се случват с групата, е, че доста често ги бъркат, особено в началото с Beach Boys. Всички смятат, че това парче на Beach Boys. Никога, че според мен не може да сбърка следващите участници в предаването Rock'n'Roll днес. Невероятните Пол Саймън и Арт Гарфанкъл. Ще чуем с едно от великите им парчета. Той е част от албумът им, че същата тази 67-а, около която се въртим последните няколко парчета. Албум, носещ името Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, което означава магданоз, градински чай, розмарин и мащерка. Ако не искате градински чай, може да наричате салвия, било същото. Така че магданоз, салвия, розмарин и мащерка, парчето се нарича, което ще чуем, Scarborough Fair, ето на този фестивал, ухаяло на тези невероятни аромати. А средновековието те са били високо ценени, така както и сега, както ценим сега високата стила.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Ви кани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

последните няколко изпълнения бяха все в онова високо майсторско изпълнение, което имена като имената на артистите, като Bee Gees, преди тях Саймън и Гарфанкъл, гарантират какви хармонии, какви гласове, каква атмосфера. Да си припомним, преди рекламите чухме Саймън и Гарфанкъл с Scarborough Fair, едно от фантастичните им парчета от албумът им от 67-ма, а това бяха Bee Gees с Melody Fair, части от филма Melody. Между другото, на времето го дадоха в България, беше просто като пътуване в една измислена красива страна, особено сетя, че го даваха зимата. Bee Gees, това е откъс от албумът им Одеса, който е някакси отделно от тяхното творчество, абсолютен култ. И до ден вече има хора, които го изследват, прослушват, излизат най-различни издания, луксозни, винилови, допълнителни. Одеса, албум, който Bee Gees демонстрира, че не са само група, която може да прави поп-хитове, въпреки че това изобщо не е за пренебрегване. Те са едни от най-великите автори на най-велики популярни изпълнения. Продължаваме обаче не толкова с приказки, колкото с още едно акапелно изпълнение, единствено в творчеството на Doors, част от третият им албум Waiting for the Sun. Ето ги четиримата акапелно My Wild Love.

Doors и My Wild Love. Както казахме, единственото им акапелно изпълнение. За какво става дума? Така и всъщност, разбира се, както повечето парчета на The Doors, не е съвсем ясно. Винаги остава възможност за интерпретация. Много ясно е с какво продължаваме в оставащите минути до края на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Много бързо някак отлетяват времето, което имаме. Това предаване днес то е сборно, посветено на ай така празничната атмосфера тази седмица. Ще чуем едно изпълнение на групата Ренесанс. Съвсем неодавна имаше едно мащабно представяне на техното творчество. Изключително интересна група в стила си. Може би са едни от най-добрите смесващи прогресив, класическа музика. Ще чуем откъс от албумът им Шехерезада и други истории. Много римски Корсаков има, особено в самото сонка в Шехерезада. Разпростряло се на цялата втора страна на плочата, 25 минути. Но ние ще чуем края на първата страна, парчето, носещо името Ocean Gypsy, което има и някои много известни кавер версии, но ето го оригиналът на Ренесанс. Годината е 75-та. Гласът, който най-вероятно ще ви направи фантастично впечатление на певицата е на

поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Благодаря ви наистина за компанията в тези отиващи си 2 часа от програмата на Тангра Мега Рок. До следващия път разделяме се в това сборно издание с парче на Донован, артист, с който започна днешното предаване. Разделяме се с парчето Дженифър Джунипър. Весели празници на всички!

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
6: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
7: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути, точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball. Но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и

класическото медбол звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samuro, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Медбой и Комбус. Това са Quicksand, са граждани и няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паника Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

И продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

No God Ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което остава от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA, Show Me The Body 2026.

е група стартирала и излязла от британската хардкор панк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Мастър, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казахме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Raffay, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangram Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с нея Пондет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolade, заглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolade се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolade, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Антони, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

За финала на днешното издание на Паник Атак, и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум, и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година, и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast, първият сингъл, който излезе предварително преди албума. Това е Nelly Shot 100 Demons.

Нео и Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Мейт.

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Буаджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол по Тангра Мегарок. Едно предаване посветено на пътуването назад във времето. И следващите два часа от програмата ще направим точно това. Днешното издание е от тези, които отдавна не сме правили, посветени не на един герой, група или артист, или явление, а на не и сборно издание, а едно от тези, от целите само за ценители, шегувам се, но ще послушаме музика от групи, които не са толкова известни и популярни и някакси техните имена и музиката им заедно с имената е останала назад във времето, но пък е чудесна за откриване за не само колекционерите или за тези, които търсят определено име, а и за всички нас. Ще послушаме четири групи. Три от тях си давам сметка, че са американски, една е немска. Но и четирите действат в края на 60-те, началото на 70-те, любимото ни време. Започваме с и започнахме с една група, носеща името Crawl. Гарвани.

Групата има много дълга история заради това, че след да се разпадат в началото на 70-те, 80-те се събират отново, а в последствие в наши дни продължават да действат след 88-ма и да изнасят концерти, да свират старите си парчета и да свират нови, очевидно отдадени на музиката герои, точно такива, като за предаването рок-н-рол. Иначе започват през 67-ма и са от Минеаполис. Булс рок, може би от първото парче, което чухме, наречено Gonna Leave a Mark, едно от чудесните парчета на Кроу, сте направили връзка с звука на групи, да кажем, като Steppenwolf. И да, има много от това в музиката на Кроу. Ставате ние от героите на това, което се нарича байкър рок. Музиката им в никакъв случай не се изчерпва само с това. Започват наистина през 67-ма година с певеца Дейвид Вагнер, който продължава и до днес, китарист и басист, двама братя Дик Вигант и Лори Вигант. Говорете внимание, чудесно работещи китаристи и басисти. Ще чуем следващите изпълнения на клавишите Кинг Мидъл Мист и един барабанист Хари Нилш, който впоследствие пуска групата, тъй като те в началото започват с друго име, не Кроу, South 40, но започват да стават известни, подписват договор, подписват едно демо и променят името си. Подписват първоначално с Columbia Records, но там малко се объркват нещата и отиват в една по-малка фирма, нещо, което явно оказва лоша шега за тяхната история. Фирмата наистина няма възможност да ги представи добре. В тези времена, в края на 60-те, началото на 70-те, по някакъв начин и това е част от историята на групата. Те да останат малко в сянка на големите. Ето още едно тяхно изпълнение, наречено Smokey Joe. То от вторият им албум, първият издават през 69-та, нарича се Crow Music, ще се върнем на него след малко, а вторият Crow by Crow. Слушаме Smokey Joe.

Страхотен глас. Няма как да не се съгласите с едно подобно твърдение. Страхотно действаща група. Наистина от тези, за които си задаваме въпроса, защо не са били по върховете по това време. Според очевидци, техните концертни изпълнения са по-добри от това, което стават записано по плочите. Парчетата са изключително стилни, много добре композирани, аранжирани и свирани с изключително удоволствие и майсторство. Дълги години никой не си спомня за тях, докато не започва преиздаването на компакт диска и въпреки това и във времето на Крол едва преди, да кажем, 10-те години. А иначе началото им е много силно по всички стандарти. Още първият албум и първият сингъл от него да

И като говорим за успех, наистина, дебютният има бум, както ви казах, наречен Crawl Music през 69-та, съдържа едно парче, Eva Woman, което излиза на сингъл и влиза в топ 20 на Billboard през 69-та година. Достига до 19-то място. Сега ще чуем това парче, което няма как да не сте чували, тъй като на времето Black Sabbath направиха кавър версия, опитвайки своите си сили по своя си начин и тръгнаха напред. Ето го оригиналът на това изпълнение, Crawl, Evil Woman.

от най-славните парчета на епохата, да, без съмнение станало популярно и вторично заради версията, която Black Sabbath направиха на времето. Като куриоз да си припомним и един български запис от 71 година, една малка плоча на групата 6+1, с Иван Пеев, Сашо Гривната и много други елитни музиканти. В някои от парчетата пее Борис Божунов. Ето тяхната версия на това парче. Вероятно по тази на Black Sabbath, може би и по

И така, българска версия на парчето на Crow, Evil Woman. И текстът е показателен за времето. Smell в известен смисъл. Става въпрос за дете, родено извън брака.

Звучи и версията, която Black Sabbath направи някак вторично, направи пък парчето популярно, особено пък в наши дни, когато Black Sabbath са закон. А връщаме се към нашите герои Crow. Предлагам ви да чуем още едно парче от вторият им албум Crow by Crow от 70-та година, за да се уверите, заедно да се уверим в това, че Crow всъщност е изключително добре звучаща група и наистина въпросът защо не са по върховете остава от тези, които са част от голямото очарование в това да слушаш музика. Страхотни гласове, пак да припомним имената на тези хора: Дейвид Вагнер, китаристът Дик Вигант и неговият брат Лари на баса правят фантастично парче в този втори техен албум, наречено Cottage Cheese.

Страхотно парче, признавам, любимото ми дори повече от така прочутото Evil Woman. Cottage Cheese, парче, което би трябвало да е едно от най-известните, но в него може да се чуе, ако искате малко запа. Ако щете и нещата, които правят по-късно, музиканти като, примерно, John Spencer Blues Explosion или Primus, изобщо разкошна работа. Оценявани са Crow в последствие през годините и не случайно това, че тогава не стават много известни в района, от който са, казахме, Минеаполис, Миннесота. Те с годините, поглеждайки тук, са приети Миннесота Rock Country Hall of Fame и 2009 в Айова Rock and Roll Music Hall of Fame. Страхотни музиканти, разделяме с тях в това издание предаването Rock and Roll с една песен, която може би трябваше да стане известна поне колкото Evil Woman, направена малко в поп-поп звучене. Нарича се Time to Make a Turn.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Ето ги следващите участници в днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Чухме едно тяхно изпълнение, наречено One Simple Task. След Crow слушаме вече групата

Детройт, а това за рок-н-рола наистина много важно място, особено след втората половина на 60-те. Много от по-твърдо свиращите групи именно идват от този край. SRC са наистина едни от тях и започват някъде в края на 60-те, от 66-та до 72-та са тяхните големи времена и наистина са легендарно име за публиката там. Най-общо съкръщението, групата всъщност трябва да се казва Скот Ричард Кейс, но става популярна като SRC на името на тяхният вокалист Скот Ричардсън. Много популярни и те с своите представления на живо, а първият им албум, от който слушаме откъси парчето One Simple Task и това, което звучи в момента, на което ще се спрем много по-подробно, защото едно от най-известните им парчета, Black Sheep, са част от техният първи албум, също абсолютно култов и с обложката си. Не казахме добри думи за обложките на Кроу, но и те наистина са фантастични. Няколко думи, Скот Ричардсън, певецът на SRC. Преди да се сформира тази група, е начало на друга, наречена Chosen Few. След това групата The Fugitives. И на едно от последните свирания на една от тези групи в публиката са двама брата. Предишната група Кроу имаше двама брата, китара и бас. Тук в тази също, но са китара и орган. Братите Квакенбуш, такава е фамилията им, отиват да гледат едно от последните представления на Chosen Few и много харесват как Ричардсън пее на сцената. Запознават се, включва се един много известен менеджер. В крайна сметка групата е сформирана под името Скот Ричард Кейс, но съкратено и така изписвано по албумите SRC. Освен двамата братя Гари Квакенбуш и Глен Квакенбуш на орган, китар и орган, Робин Дейл бас и Джи Клоусън барабани, Стив Лейман ритъм, китара и вокал и Скот Ричардсън вокали. Това, което звучи в момента, се нарича Morning Mood и е без страна на малката плоча, от която чиято астрана е прочутото им изпълнение, наречено Black Sheep. В началото групата не звучи по този малко Прокол Харумовски начин, толкова психиделично, както усещате, а е по-скоро продължител на делото на групи като The Pretty Things. Самият Скот Ричардсън е техен почитател и на сцената те наистина са изключително мощно рок-н-рол ядро, харесвано от публиката, но времената се променят, с това и групата, и вземат една позиция, освен против войната във Виетнам, която има част от текстовете на парчетата, и едно такова по-сериозно звучение. Глен Квакенбуш на органът започва да изпълква по-добре. Първият им солов албум през 68 година, както казахме, Capitol Records, затова и може би повече успех от колкото колегите им от Кроу, са пък по-сериозна фирма. И първи успех с парчето Black Sheep. Особено интересно записано. Има няколко варианта. Малката плоча, голямата плоча, с на различни стереоефекти на времето, като таки носещи името пинг-понг, ляво от дясно. Да чуем прочудото Black Sheep и след това да го коментираме. SRC.

Квартетът Black Sheep е изключително стилно за времето си, много авангардно, модерно звучащо, ако щете, влиза в плейлистата на много музиканти от епохата и от онзи район. Пак ще се върнем на мястото Детройт, откъдето са MC5, Stooges, ранният Алис Купър и кой ли още не. Да станеш популярен между такива музиканти, наистина се искат умения. Техният човек, нарича се Холанд, менеджер, работил с Prium MC5 и други от този район, в началото ги подкрепя, но те, набирайки скоро, особено след първият си албум, се насочват към по-самостоятелна дейност, отделят се от него. Популярността им расте, особено с техният първи албум, и започват да стават популярни извън на региона, да търсят национална слава. Свират на една сцена, обратете внимание, с музиканти като Джими Хендрикс, Трафик, The Who, Rolling Stones, Джени Джоплин, Mamas and the Papas и много подобни, всъщност само с най-добрите. След успеха на първият, групата започва веднага да работи и по вторият албум, от който също ще чуем откъси, но не си иска да си изберем още нещо от този техен първи албум, който е просто квинтесенция по някакъв начин на звукът и на темите на 68-а, най-общият смисъл, малко магическа тематика в текстовете, музиката е щипка изток, разбира се, много леко и чупливо се пристъпва към тази тема. Темите в текстовете, литература, митология, физика, метафизика, математика, каквото се сетите, всичко това е забъркано по елегантен начин и въобще с едно хипи отношение към нещата. Разбира се, не говорим за външния вид и на предишната група Crow и на SRC, някак си се подразбирам за какъв тип момчета става въпрос. Към музиката!

Музиканти очевидно знаят възможностите си. И двамата братя на органът Клакенбах и на гитарата Клакенбах наистина подкрепят Скот Ричардсън, неговите вокали. Не е толкова детински, не е направено само защото е модерно, но

Групата не остава само с успеха на първият си албум, а следващият, който издава през 69-та година, даже може да кажем, че надминава славата на едноимения Тим Дебютън. Става въпрос за плоча, носеща името Milestones, също с запомняща се обложка, както и първият. Един албум, който показва SRC в една по-различна светлина. Изоставени са някои от темите на първият албум.

началото на албума Milestones, No Secret Destination. 10% в този албум, нито едно от които не е прицелено да се пуска правилото. Надвишава стандарта от около 3 минути, който по-добре се още съществува. Преди че говорим за 69-та година, така или иначе пък по-продължителни да прочета, дали с по минута и половина, 2, 4, 5 минути, показват отношението на групата към нещата. Въпреки че излиза една малка почва заедно с този албум, с парчетата Up All Night от едната страна, показвайки малко по-различната страна на групата. Както и почето Turn Into Wolf, даже с помощи на дамски

Apple Night по Rock and Roll страната на групата, но напомнеща по-скоро първите им стъпки преди да започне да записват тези албуми, но и експериментите в албума Milestones, класика In the Hall of the Mountain King, и те правят своя версия на това парче на прочутият норвежки композитор.

това изпълнение, което за жалост няма да изслушаме, но идеята е друга, само да представим имената на някои групи с някои от ключовите ни изпълнения, за да разпалим любовта и светови. Показва посоката, която си избират SRC в следващият албум Traveler's Tale. Малко повече прогресив, отколкото до сега. Изобщо групата се налага да търси различното звучание, защото албумът не постига и вторият особено комерциален аспект, въпреки изключителната позиция на сцената и търсенето на SRC като подгряващи музиканти и любимци на публиката и така нататък. Но се налага понякога да можеш и да продаваш албумите си, за да продължиш. Преди да започва да записва третият албум, Гари Клакенбуш, един от двамата братя, претърпява инцидент с мотоциклета си и изчезва за известно време от групата, тъй като се налага да се лекува. Това дава ефект върху останалите. Там има и малка мъгла в тази история, така или иначе е началото на разпадането на оригиналната група. Известно време и записването на третият се появяват и други музиканти. Не задълго 72-ра прекратяват съществуването си, както казахме. Другата SRC остава в историята. Самият SR или Скот Ричардсън спира да се занимава с музика. Започва да пише сценарии за филми. Някой много известен, между другото, един, който е заедно с Боб Дилан, нарича се Hearts of Fire. Участва и като съсценарист две от сериите за Lord of the Rings, епичният филм и най-различни други неща, разбира се. Гари Клакенбуш опитва да продължи историята на групата с фантастичният си орган. Някои от членовете на SRC се появяват тук и там, дори от време на време свират с много известни музиканти, като Рей Манзарек. С годините нещата идват на мястото си, интересът към тяхната музика нараства и се оказва, че примерно Питър Гебриел е бил много голям почитател именно на тази група. Разделяме се с нея, благодарим и за музиката. Това издание е предаването Rock'n'Roll с едно парче от вторият албум. Не стигнахме до откъси от третият. Избирам едно носещо името Нашата малка тайна. Нашата малка тайна е, че нямаме никакви тайни един на друг. SRC.

Насочваме се към следващите участници в това издание на предаването Рок-н-рол по целите само за ценители. Прескачаме океана и отиваме в Германия, северната и част. Една кратко съществува времето група, в фокуса на нашето внимание в следващите минути, наричат се Вирус. Издават два албума, единия 70-та, 71-ят и след това изчезват в историята, но се оказва, че музиката им е чудесна и звучи отлично и в наши дни. Revelation е първият, Doves вторият. На практика само един човек е същият в състава във вторият албум, но групата остава същата. Имат и една друга много интересна проява, под друго име записват с Кен Хенсли един проект, но няма да говорим за сега за него. А ще послушаме тази наистина психеделично, въпреки че причисляват към краудрок движението група, по-скоро звучат като ранните Pink Floyd, а във вторият албум много от органа на Джон Уорд примерно може да откриете. Revelation се нарича първият албум, а това е част от едноименото парче, част тъй като е дълго към

сме търсещи особено оригинален подход към музиката и не толкова експериментални, колкото от другите си колеги от Крауд Рок движението. Вирус цитират най-спокойно парчета на Rolling Stones, това всичко отразено, малко Pink Floyd, дори може да откриете и Doors в някои от парчетата им. Ето тук след малко ще стане заиграване с Painted Black на Stones. Не търсики умишлено, обаче особена оригиналност, те звучат на практика по собствен начин, просто правят много добра музика. Има няколко имена на немски групи от този период, които не залитат в особено маниерничене. Една от тях са Вирус, другите Армагедон, Гомора, има такива Heavy Chapter Message, все търсещи ето това звучение. И ако вие харесвате такава музика, тези групи са ви като, примерно, за детето един голям сладкарски магазин и подобни сравнения. Ето тук има флейти, малко ритъм като на ранния Сантана, но с щипка тежка психеделична през цялото време звучаща в музиката на тази изключително стойностна група, наречена Вирус.

играта с Painted Black на Rolling Stones наистина се вписва отлично в концепцията на Вирус. Пак да припомним, група от Бирфелд, някъде в Северна Германия. Група просъществувала кратко. Два албума, Revelation, от който слушаме откъси от 70-та година и Тъфц от 71-та. Записите са направени в Стар Студио, Хамбург, продуциран от Конрад Планк, известно име по някакъв начин в света на тази музика. Вернер Монка, китарист, Йорг Дитер Крае, орган, Бернт Моле Хофман, вокал и флейта, Рейнхолд Спигелфелд, бас и Волфган Рийке, дромс. Казахме, че групата не остава със същият състав за вторият си албум. Revelation е записан в този, а в последствие настъпват промени. Новите членове са... Остава само

органистът на групата, който е много важен, Йорг Дитер Краен. И още един, всъщност, двама души остават, Волфганг Рийке, барабанистът. Появяват се нови членове, Юрген на баса, Бернт китара, Вернер бас, китара и вокали, и още един барабанист, Аксел Нилинг. Ще чуем едно парче и от вторият албум, впечатляващо, използващо текста на едно известно парче, но пък с тяхна музика. Преди това обаче ми се иска да послушаме още малко от първият, за атмосфера, Вирус, интересна група от Германия, оставила тези два албума след себе си. Слушаме Endless Game.

дълги мащабни композиции, пример Endless Game. А сега обещаното King Heroin, с който започва албумът Тъвц. Разделяме се с групата Вирус, участници в днешното издание на предаването Rock'n'Roll, само за

0: на Вайн, можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

до преди малко слушахме композиция, носеща името King Heroin. Хероинът има връзка и с съдбите на двама от участниците в групата, на която ще обърнем внимание в оставащите минути от това издание на предаването Rock'n'Roll. Абсолютно легендарната група, носеща името Zephyr. От Германия се връщаме отново в Америка, Съединените щати. Отново в края на 60-те, когато излиза първият обрък.

Зефир наистина са музиканти, които е достатъчно човек да чуе само веднъж, за да ги запомни. Дали защото обича добрите китари или страхотният глас, и двете ги има в ето тази група. Слушаме след това парче приказките, началото на първият им албум от 69-та, композиция носеща името Sail On.

On, началото на първият албум на групата Зефир, група, която започва да действа през 68-ма, 69-та издава едноименият си първи албум, откъси от който слушаме в момента от Колорадоса. И едно от най-важните неща е участието на младия Тони Болин, след това прочул се като китарист в Deep Purple, преди това свирил с Били Кобън, знаете, един от смятаните и до ден днешен петима най-добри китаристи изобщо, съвсем млад от Стратодоза. Томи Болин на клавишните, които няма как да не ви е направил впечатление какво свирене пада, особено в първото парче. Де Джон Фарис, Дейвид Гивънс, бас и Роби Чандърлин на барабани. Певицата се нарича Кенди Гивънс и това, че фамилията е същата като с басиста, просто те са женеви. Какво да кажем за тази изключителна група? Някои се обръщат към тях от интерес, просто проследявайки творчеството на Томи Болин с високи претенции да разбират музика, спирайки се винаги на това, че групата свири страшно, но певицата е непоносима. На другият страна са всички тези, които смятат, че Кенди Гивънс е един от най-добрите гласове на тези времена. Вярно е, че тези, които свират хард рок, блуз в това време, наистина имитират по някакъв начин и искат да звучат като Джанис Джоплин. И тук има такъв елемент, но в никакъв случай не може да поставим знак за равенство. Критиците на Кенди Гивънс, наричайки я просто през цялото време пищяща и развадища свиренето на музикантите, я сравняват повече с пеенето на Робърт Бонд, отколкото с това на Джанис. Започват и сравненията с ранните Лед Цепелин, имайки предвид общият звук на групата, свиренето на Томи Болин. Казвам тези неща, защото съществуват като отношение, но не само според мен, групата Зефира е просто фантастично. Присъствие в историята на любимата ми музика и следващият им албум, който издават без Томи Болин, също продължава да бъде така интригуващ. Кенди Гивънс, съм певица, композиторка и човекът, който свири на

Edwy Tommy Bowling. Si sam malo umira Candy Gibbons, pošto su 74. godina, pak narkotici. Grupata ima едно събиране, пошто съм 72-ра, но заради нейната смърт всичко се разпада. И Томи Боли напуска, заменен от друг музикант. Но със сигурност техният първи албум е нещо, което трябва да присъства в колекцията на всеки. Искаш, тя не е по-обширна, по-модерна.

0: me. I never, never, never, never do come back no more.
1: Прочетата композиция St. James Infirmary Blues, която е базирана на една английска народна песен от 18 век, понякога преписване на авторство Джо Примоз. Песен, в която се разказва за моряци, проститутки, венерически заболявания и най-различни други неща. Версиите на St. James Infirmary са на практика безброй, а ето тази на Зефир.

Към края сме на това поредно издание на предаването Рок'н'рол, този път посветено на 4 отделни групи, едно предаване от целите само за чинители. Припомняме си Crow, SRC, Вирус и последните участници Зефир. Разделяме се с едно тяхно изпълнение, отново от първият им албум, последното от втората страна почета. Нарича се Hard Charging Woman и е композиция и на петимата членове на Зефир по това време. Томи Болин, китара и вокали, Роби Чамберлин, барабани и вокали, Джон Фарис, клавишни и флейта, Кенди Гивенс, невероятният глас, хармоника и Дейвид Гивенс, бас. Зефир, последните участници в това издание на предаването Рок'н'рол. Благодаря ви за вниманието. До следващият път. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Обичам Мони Панчев.
2: Мистър Панчев.
1: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
3: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра.

0: Седмицата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвижи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.
4: Here we go. One, two, three, four.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правяха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мегарок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Манфред Мен's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим посредата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-та към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак.

Spooky Toots с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но да верим, че се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво е предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Танграм Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица техният лидер Ян Андерсън празнува рожденият си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе, албумът не излиза по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименното War Child, ви предлагам да чуем така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласа в флейтата на Ян Андерсън в подкрепа с неговите класически колеги, класически състав на групата Берримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Деми Палмър, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Dirt Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това заради рождения ден през тази седмица на Иън Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно в следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но в 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips с ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до днешен съществуват в един вариант. Изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та бяха концерти в Белфаст и следващата 2010-та също. Но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в Ей, това звучат. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно.

парче с нашето предаване повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony, концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина, всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horslip, не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок-сцената. Така или иначе, The Horslip, с повече подробно следващия път. Пак казвам на една фантастична смес, казвам, само условно, между Jethro Tull и

Travel with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването Rock'n'Roll повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който пред Чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Ръченът Индизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтският рок, ирландската група Тин Лизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Jethro Tull, Nazareth. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е за 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада, още от албумът Разъм на нас, изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации и изобщо чисто теоретично някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме, Разъм на нас, ето го едно парче от албумът им, но записано на

Назарет живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на Бум, носещ името Life Snaz, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откъси от този албум, сигурен съм поне за парчето Кокейн. Но докато слушахме Назарета и преди малко стана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути, едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

ново изпълнение Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman, част от албумът Hair of the Dog, но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към като тръгнахме шотландци и руландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата, един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставил след себе си фантастични записи. Рори Галагер, сега ще чуем с отказ от първият му концерт на албум Live in Europe. 72 година, още съвсем млад, поела солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не неизвестна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72 година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятел в щатите. Изобщо първият му изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката, и въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата, малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth, след това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината. Нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща. Защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети се. Точно така искам това да проверя. Роли Галагер, едно имене и Дюс от 71-а година. Blueprint, който е също по време някъде за не по-скоро, 73-та. Да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Роли Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Роли Галагер. Днешното сборно издание.

Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да подхване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмен Blues Power Trio и започва да свири блус, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много вият класациите, момиченцата много ги харесват, поп-хитове, но пък Питър Фрамтън обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След пет албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фрамтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред от 73-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред в програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иан Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джетро Тал, тъй като през тази седмица Иан Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок-н-рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Джетро Тал. Сега е момент да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In A Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Джетро Тал се появяват в петият си албум с едно парче, за удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Джетро Тал съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти.

чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тик аз брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред времето рок-н-рол. Пък и самият рожденник Ян Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Дъл.

преди малко звуча мащабното Tick as a Brick. Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума, носещ това име Tick as a Brick на Jet Rotel. Един от най-добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато завитят повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването рок-н-рол от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума — мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение. Но така или иначе, Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Kill the Bulls, имаме вече експерименти, прогресив, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групите Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та. Но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва това.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните. Но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те, издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Asterix, и 70-те година има един албум Asterix, който се казва Asterix. Споменахме за вторият албум на Lucifer's Friend, 72-а година, записани през 71-а и 72-а. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва в някой клуб понякога. Освен с Asterix и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Humphrey Singers, които правят штурм по класациите с много приятно изпълнение. След това 76-та юра екип, последствие е свирил с кой или не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно не се променя през годините. Много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек. Но така или иначе, част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, кинборц, Дитър Хорнс бас, Йоахим Ритенбак барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и е и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук от Angra Mega Rock, е кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You в този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година. Солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхам вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне последствие пак. Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, е само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща. Това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Незаслужено, пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love with You, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра, Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра, Мега Рок.
4: Тангра, Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра, Мега Рок.
5: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Предаването Рок-н-рол.
8: Предаването Рок-н-рол.
7: Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок-н-рол.
9: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
10: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
11: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage, something like this.
12: Mr. Panchev.
7: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много от тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е на Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно имат зората на музиката рока в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време, за да порасне, и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година, в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В-клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято в 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, по край които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм-китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връзници от същото училище, от друго близки училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, изсвирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозно. Знаете, все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължава да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият барабан, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас. Съседния клас беше ритъм-китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се е случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гривната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, скоро от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това, направихме си китари и усилватели, е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори. Има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разтелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат. И свирихме някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата. Казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборите Годжунов. Дори ни направихме няколко малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава Борато тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, но не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт. Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София. Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанист, и Цани от съседният клас, който беше ритъм-китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм, китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там ми намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Bull Stars мислеце, в която свири Петър Гежелев. Трябва да

Та като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гриди. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jen and the Pacemakers, I Like It и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривата, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Записът самият Валю Гривата казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите Сребърните гривни.

Сребърните гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуеме цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура в едно интервю за Метал Катехизис, много старо давено. На въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Сребърните гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребърните гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62 действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65 година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година, август, месец по месец, кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребърните гривни. Ето го името на човека, който го измислил, не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година, обратите внимание, всички влизат в казармата, т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-ма година те не са на сцената. 68-ма година, октомври, Сребърните гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68-ма година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците и Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68-ма година, октомври, Сребърните гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни, много концерти, турнета, телевизии, почи като група, също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, с Борето Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Еди, къв си състав? 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акупанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Брак изгонва Сребърните гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Брак, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китариз в Стакато. Няколко месеца свири с тях страхотни музиканти и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година септември с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега, по-хубавото едно-две неща сещам, но това е много голяма работа пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребърните гривни отново са на крак. Октомври Сребърните гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което на Борис Карадимчев, човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

други сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики. Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011 година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинацията за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове. Три нощи подред бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Бората Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Кирил Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше осилвател Vox AC30. С такъв свираха Beatles, Shadows. На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, баба беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час, за да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadow, Stones, Who, Adam Faye, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме с Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, ни казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика като всички младежи. А наясно бяхме обаче, че ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха казармата, ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-ва година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период. Спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за шурците има една голяма снимка. Музиканти от тази група на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази. Както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та. Всичко опустява и на другия ден се създават безброй много групи. Тъй гостуването на Тигрите и Джеймс Уорд, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джеймс Уорд. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа е, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на усилвателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, Тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джеймс Уорд и там Северни Тигри, друга, че ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от Тигрите и Джеймс Уорд.

Слушате предаването Rock and Roll, посветено днес на сребърните гривни. Това беше малък откъс от изпълнението на Джеймс Верт и Тигрите, които общо взето оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата и горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чувал съм на различни истории. Вие, разбира се, също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър. Какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано с Бората Гочинов пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка почта. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но Лудо и Млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка рекърд си нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество, един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия, имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средните гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години и се връщаха по различни поводи, имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Жоржан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук, гост в този запис, Ладо Ладоле, Сребрните глини, 68-ма година и Бандарака Кисоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандерака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаехме. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребените гривни, това е 70-та година. Има някакво версии, просто се е продавало добре. Пусто лудо и младо и дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребените гривни, Проксима, Венера, Пусно лудо и младо, дай си въсле ръчицата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете, някои парчета и едно на гласовете. Но наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото е от 70-та година, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата две на Сребените гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Серебряния браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Beatles и Golden Slumbers и така нататък. Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме, и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles с Сребените гривни, вече написано на български. Там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан. Задължително трябва да го чуем и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребените гривни. Самия Валентин Стефанов, Валио Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребените гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети. Леко хронологично, да отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем, дай си въсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска, само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев и, пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали и е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. 7 гривни, улица Раковска.

по пътя към рая, нека мине Бораковска, към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев, тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Валю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни е именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, приемете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни им изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат в класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до 2-ро място и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на Адеде за джаза България, на господин джазът България на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, това са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на Музикант.орг, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт, верно, преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малка да плоча през 70-та година на свой познат, оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика. Да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция. Трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи. Свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет с надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поди в София записахме втора версия на Полица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с Палатка и китара Сребрените гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан на извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма, няма нищо по-хубаво от лошото време, там нали имаше западни лоши хора, как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етап от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни и да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забраляваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група също важно за историята на музиката в България и в София, освен на Тигрите и Джейн Сверт, е Дуру Генджепет. Това са турци, които се вират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Балю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът... Да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе. Палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

Служи да е предаването Rock'n'Roll, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по ново време. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струва ли си да правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е предпързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че може да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се устарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид. Не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това или не. Първо след Вечеря и Радо да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. В това издание на предаването Рок'н'рол. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Метал Катехизис, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което са чували за този изключителен музикант, бе така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правехме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Мил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората.

И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. Може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо Гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо Гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към Сребърните гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана...

Да, и това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри и има и видео към нея. Малко за тотото ме, може би, не знам.

She's got a версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем и немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата, Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи, мисля беше 2012-та, да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче, Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българска

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концерти. Тази песен се написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Коси от Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Коси Штореца, акустична китара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да му оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването посветено на сребърните гривни. Ето го гласа.

Да, ето този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края на днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис, направен 2012 година, Wonderful Land, Рауталанка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това буквално преведено, но да не се разпиляваме.

благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос какво означаваше да си известен музикант тогава, той казва: ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Мега час.
0: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведър Лоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и The Broken Bones, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie, на легендарния бус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първият, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавъри на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всичките обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навърчила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с Джон Спенсър. През последните години обаче Саманта Фиш свири и пее не само блуз, композициите ѝ са често инжектирани и с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Саманта Фиш с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Стив Шелли и басиста Итан Милър от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чадъра, зато се убиват сами за фигурата, а за мача е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро-герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбъли като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавяха и фънки, психеделия, алтернативен рок и дори стонър усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено. Y'all doing?
1: Good. The people has arrived.

Какъв глас! 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този най-нов албум е пълен с звездни гост музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали и Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кум, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кум пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол-звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweatherlow, от Samantha Fish, от Orca Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Honey and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Ани and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Ани and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

приятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

Ще десното Run Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиерини Джаксън, Тикира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелския китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро-сол, фънк, госпел.

и Roots Rock към своя саунд. А днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is...

уникален глас. Радващата се Valerie Jones с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, трети студиен албум от 2025. Valerie Jones е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене, нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Valerie Jones свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Dan Auerbach, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Valerie Jones от 2025, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарният блуз музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирила с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до INXS, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се впускаме в едно пътешествие в киното, в андърграунда, в Grindhouse. Там, където се правят най-нискобюджетните, най-шокиращите филми, които в същото време могат да бъдат изключително касови и много успели.

Джак Хил е всичко, от което имаш нужда, ако си решил да правиш пътешествия в американския драйвин и би-муви свят на 60-те и 70-те на миналия век. Секси жени с огромни режещи предмети, имаш ги. Лоши момичета, ето ги. Извратени сюжети, ето ги. Откривателят на черната перла, Пам Гриер, подцененият, култовия, налудничав Джак Хил. Той създаваше кино, което караше малките недораслеци да излизат от евтините киносалони и да пресъздават сцени от филмите му, да правят характерни пози, да наизостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си сцени.

Наскоро се навършиха 30 години, откакто Джак Хил спря да снима, но неговата популярност сред феновете на различното кино продължава да расте. Най-вече заради изобретения като домашното видео

приятел като Франсис Форд Копола, персона, на която и до днес се възхищават алтернативните режисьори, талантлив работохолик, Хил често е наричан неемен режисьор, но независимо за кого работи, той винаги слага характерния си подпис, нестандартния хумор и развой на събитията.

Най-известният култов филм на Хил си остава Spider Baby от 1964 година. Това е една сбъркана история за откачено и садистично семейство канибали, което живее в средата на нищото. Не забравяй, че този клиширан днес мотив тогава най-вероятно е бил невероятно нова идея. Както се казва, даже шанталото хипарско семейство на Чарлз Менсън го е нямало още. Да не говорим, че Роб Зомби е бил само искра в очите на баща си и майка си.

Хил има няколко съществени актьорски открития. В Spider Baby е дебютът на Сид Хайк, чиято кариера на злодей продължава и до днес във филмите на гореспоменатия Роб Зомби. В същия филм изиграва една от последните си роли Лон Чейни Джуниор, но Джак Хил не се интересува само от праволинейния хорор. Той е сред пионерите на Blaxploitation с класиките си Кофи и Фокси Браун.

Той допринася съществено за развитието на субжанра на жените в затворите. Във филмите като The Big Birdcage от 72-а и The Big Dollhouse от 71-а.

Ако оставим на страна сухата биография на Джак Хил, неговата кариера има много интересни неща, за които той говори в документалните филми «Мачете Maidens Unleashed» и «American Grindhouse». Една трета от неговите филми всъщност никога не биха били първия му избор, ако въобще някога би имал такъв. Правил ги е за пари. Признава, че винаги е създавал онова, за което е бил нает, и не смята работата си за някакво възвишено изкуство, за ресурс на забавление.

Джак Хил се захваща с този или онзи проект, защото смята, че ще отговори добре на очакванията на продуцентите. Знае как да пипне, има вътрешен глас, който му казва къде е на прав път.

В едно старо интервю Сид Хайк разказва една удивителна история, на която вярват много малко хора. Той твърди, че третата част на класиката «Апокалипсис сега» на Копола всъщност е гепена от късометражен студентски филм на Хил. Бих казал, че въпросната част от филма е повлияна от моя филм «Да», Кима Джак Хил. Но трябва да имате предвид, че с Копола работихме заедно по студентските си проекти. Аз по неговите и той по моите. Така че не си спомням, чия е била една или друга идея.

ли това има някакво значение за твърдите фенове? Но един генерален въпрос остава да виси за масовата аудитория, която не познава философията и естетиката на този вид кино. Защо един талантлив режисьор, завършил и запознавал се с хора като Копола, Скорсезе и Данте, така и не успява да влезе в света на голямото кино? Don't let him down.

Джак Хил отговаря на този изключително неудобен въпрос последния начин. Винаги съм си мислил, че когато правиш филми, които печелят добри пари, хората ще търсят и ще ставаш все по-известен. Но нещата не работят по този начин. Отнеме време да го разберат.

въпросът не е само в това да печелиш добри пари с филмите си и да получаваш положителни ревюта. Тогава агентите и звездите сами започват да те търсят. Но аз не се оплаквам. За мен нещата се развиха много добре. Правих добре продавани филми години наред. Но никой нямаше идея кой съм всъщност. Даже не предполагате колко добро развитие на нещата е това. Живея спокойно и никой не ме тормози. Ако реша да върша нещо, го правя без да ме обсъждат повестниците и списанията. Направо е чудесно.

Джак Хил никога няма да направи холивудски блокбъстър. Но ние, неговите фенове и зрители, всички, които сме част от Некрономикон, не искаме това от него. Това е все едно да искаш Каркас да направят албум, който е типичен за Def Leppard. Някак си, наистина, нямаме нужда от това. Ние имаме нужда от драйв-ин и би-муви свят. Онзи от 60-те и 70-те години на миналия век. Онзи, който кара недораслеците да излизат от киносалоните и да пресъздават сцените от филмите, да правят характерни пози, да не изостяват реплики, да преиграват отново и отново любимите си епизоди. Това беше всичко от Некрономикон. От Некрономикон и от Джак Хил. Лека нощ!

0: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
1: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
2: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
3: Yeah, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
4: Mr. Panchev.
0: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казано. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годината, през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, заминали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много от тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е на Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно има от зората на музиката рока в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време за да порасне и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято в 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, покрай които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм-китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връстници от същото училище, от друго близко училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, свирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозо. Знаете, все пак това е предаването в рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължава да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият барабан, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас. Съседния клас беше ритъм-китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се е случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гризната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, с хора от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това направихме си китари и усилватели е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разстрелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат и свириха някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата, казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборът Годжунов. Дори ни направиха някакво малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава борът тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт, Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете си? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София, Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанист, и Цани от съседният клас, който беше ритъм китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там и намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars, мислеце, в която свири Петър Гюзелев. Трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми. И ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра. Седяха Качо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим, ни питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списание как английските групи носиха такива. Ние също имахме. Не от сърбаро, просто от някакъв лъскав метал. Така като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jen and the Pacemakers, I Like It, и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривата, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Записът самият Валю Гривата казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите. Сребърните гривни.

Сребърните гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуем цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура, в едно интервю за Метал Катехизис, много старо давено, на въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Сребърните гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребърните гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62-а действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65-та година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година, август, месец по месец, Кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребърните гривни. Ето го името на човека, който го измислил, не е Хачо Бояджиев. И така, този състав...

до септември 66-та година. Обърнете внимание, всички влизат в казармата, т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-та година те не са на сцената. 68-та година, октомври, сребърните гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68 година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги и на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68 година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, ох, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците и Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68 година, октомври, сребърните гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни, много концерти, турнета, телевизии, почи, като група също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, сборът Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Какъв си състав? 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акомпанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Брак изгонва сребърните гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Брак, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолиран от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китарист в Стакато. Няколко месеца свири с тях, страхотни музиканти, и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година септември с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега по-хубавото, едно-две неща сещам, но това е много голяма работа. Пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме, с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и сребърните гривни отново са на крак. Октомври сребърните гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът, няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което на Борис Карадимчев. Човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики, Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011 година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинацията за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове. Три нощи подред бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Бората Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Киро Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше усилвател Vox AC30. С такъв свиреха Beatles, Shadows... На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, бала беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadow, Stones, Who, Adam Fay, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме, обаче, ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха в казармата, ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-ва година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период, спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за Шурците има една голяма снимка, музиканти от тази група, на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази, както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та, всичко опустява и на другия ден се създават безброй много групи. Та и гостуването на Тигрите и Джейнс Уорд, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето, сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джейнс Сверт. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на усилвателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джейнс Верт и там Северни тигри, другаче ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шаметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от тигрите и Джейнс Верт.

Слушате предаването Рок-н-рол, посветено днес на сребърните гривни. Това беше малък отказ от изпълнението на Джеймс Верт и Тигрите, които общо взето не оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата, горе долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чула съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано сборът Годжунов пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но Лудо и Млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка Рекърдс, нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество, един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия, имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средната гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години се връщаха по различни поводи, имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Жоржан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук, гост в този запис, Ладо Ладоле, Сребрените глини, 68-ма година и Бандарака Кисоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандарака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаехме. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-та година. Има няколко версии, просто се е продавало добре. Пусто, лудо и младо и Дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно лудо и младо, Дай си въсле ръчицата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете някои парчета и едно на гласовете. Но наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото е от 70-та година, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата Две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Серебряния браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Because и Golden Slumbers и така нататък, Ладо Ладоле, ето това парче да го чуваме, и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles със Сребърните гривни, вече написано на български. Там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан. Задължително трябва да го чуем и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребърните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валио Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребърните гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети леко хронологично. Та отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем Дай си въсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска. Само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карат Димчев и текста е на Стефан Цанев. И пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали и е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

пътя към рая, не към Мина Бораковска, а към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев. Тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Балю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни, именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, примете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни им изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим, и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат класацията през 68-ма година с песента Вечера и Радо до 100-ро място, и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на АДД за джаза България, на господин Джазът България, на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, а са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на Музикант.орг, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история, хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт, верно преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малката плоча през 70-та година на свой познат, оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика, да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция, и трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи, свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва да свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет с надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поди в София записахме втора версия на Полица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с Палатка и китара Сребрените гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан. На извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза, на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма няма нищо по-хубаво от лошото време. Там, нали, имаше западни лоши хора. Как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етап от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни и да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започнахме

Джеймс Верт, Доруген Джепет. Това са турци, които свират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала. Но имаше цирки, концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Валю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът, да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе, палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, вечера и радо.

Служи да е предаването рок-н-рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по новаре. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струва ли си да правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че е можело да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се устарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид. Не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това и не. Първо след Вечера и Радо да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. Това е издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което сте чували за този изключителен музикант, бе така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правихме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Мил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората. И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. Може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо Гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо Гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към Сребърните гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана.

Да, и това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри и има и видео към нея. Малко за тотото май.

She's Got It, версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешна ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи, мисля беше 2012-та, да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче, Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българска

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концертите. Тази песен се написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Косио, Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Косио Штурец, акустична гитара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да му оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването посветено на сребърните гривни. Ето го гласът им.

Да, ето този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис направен 2012 година, Wonderful Land, Рауталанка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това е буквално преведено, но

Благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос какво означаваше да си известен музикант тогава, той казва: ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но бяхме

0: Пърто то е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник –

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combos The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашия уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути, точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях, но разбира се има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy. Go!

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand, са граждани и няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме уговорили тук в Паникатака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те. И най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс, много добре познат от един от най-класическите Нью-Йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния Нью-Йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новия албум на Quicksand, Bring On Of Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

И продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което остава от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваш са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя. Важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Gold Burner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират

групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година. Отново Studio Orfei, София. Купете си билет, преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно след 2006-та и албумът на Napalm Death Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблемът е решен.

The Beginnings с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финала на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Мейт.

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведер Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол енд Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie. На легендарния блус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner. През последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първият, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всичките обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на North Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobras, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

А че дорезата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме. Тангра Мега Рок.

0: 20 години тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Танго, мега рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мега рок.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психеделия, алтернативен рок и дори стонър усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How are you doing?
2: Good.
1: The Beaver has arrived.

какъв глас. 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейвис Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този нейн нов албум е пълен с звездни гост музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали и Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Пъркът той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Днес слушаме най-добрия блус, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweatherlow, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.